Loves Me Like a Rockabilly fra Paul Simon. Og så er det ellers om et øjeblik Nancy Sinatra, der siger, These boots are made for walking. Først et genhør med The King himself. Her får du Elvis Presley og hans Good Luck Charm.

Vi var i selskab med gruppen Chicago. Her fik vi If You'll Leave Me Now. Det var også The King of Country, Kenny Rogers, Coward of the County. Inden der er nyheder, er det The Marbleheads. Her er Please, Mr. Postman.

Et til genhør med guitarjonglørende Status Quo. Her fik vi Whatever You Want, og så var det John Denver, Take Me Home, Country Roads. Der er nyheder inden for en overskuelig fremtid, præcis kl. 10.00. Først Marvin Gaye sammen med Tammy Terrell. Her er Ain't Nothing Like The Real Thing.

0: He's a Rebel, lød det fra The Crystals. Det var også svenske Harpo og sangen Horoscope. Keep on running, siger The Spencer Davies Group om et øjeblik. Først skal vi have musik fra en mester på sit felt. Her er jazzens ukronede konge. Louis Armstrong siger, What a Wonderful World.
1: I

Sangen hedder Escape, men kaldes også The Pina Colada Song. Her var Rupert Holmes, og nu skal vi have fat i Neil Young. Heart of Gold, en sang, som flere har forsøgt sig med at indspille, deriblandt Willie Nelson, men her altså Neil Young, og det var for øvrigt også ham, som skrev sangen. John Mogensen siger derefter, jeg er nede i møget, men nu altså Neil Young på Alpha Gold.

Alpha Gold her med Bob Dylan nummeret Lady Lay. Og lige så har jeg fundet i dag Stevie Wonders helt store hits frem, nemlig For Once in My Life her på Alpha Gold. Men lige nu, der er det The Moody Blues, der er på banen her i hverdagsfornyel med sangen Go Now.

Alpha Goals med Dave Davis, solohit her fra 1967. Nemlig Death of a Clown, Dave Davis, som jo egentlig var med i gruppen Kings, men han lavede altså det her solohit i 67, Death of a Clown. Og lige for den, Evan Corner, If Paradise is Half as Nice, Notice Small Faces og Lazy Sunday.

Festlige toner her fra 1964 fra Honeycombs Have I the Right? Og lige fra den Righteous Brothers storslået i fra 1965 Unchained Melody her i Werners Venue. Om lidt med Mamas & Papas-sangen Creek Alley. Nu skal vi have et gyldigt hit her fra 1969 med gruppen

0: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.